Vesang kaito wotesa pireti nebito fod narode nevesang kanto wotesa nebito fod narode ema vesang kaito wotesa nebito fod narode pireti yon kito wotesa nebito fod narode.